трохи на доскільки там. Ну, повечеріло, та вже думаю, все, пішли додому. Сережа з Миколою перші пішли, наче тако, а я з тим малий радше пішов, все. І наче пішли вони, ну я дивлюся, дивлюся на дорогу, їх вже нема. Почало вже все, смеркає, і дивлюся, що ніде свята нема. Туди-сюди, і навіть на стопі біля завгара нема, все. Думаю, то це вже все, це значить, це аварія, все.

мережі нікого. В кухні теж немає. І зайшов до льоху, спустився, що ж. Взяв фонарик, нема. Де ти, Маруся? І так дивлюся на все село, і ніде нікого немає. Ніде нікого немає. Вже все. От я подумав, що